0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Kemalangan Jalan Raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Walau ajal itu memang pasti, bingkisan Al-Fatihah buatmu daripada kami insan biasa yang tidak seberanimu mempertahankan kedaulatan negara. Di onar buatan

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda 10.36 minit pagi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan di sini moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Tak kisahlah apa jua yang sedang anda lakukan sekarang, harapan saya moga yang baik-baik sahaja mengiringi hidup anda. Alright, ini kita nak kongsikan sedikitlah apa yang saya baca di Instagram Japan Malaysia mengenai hari bekerja hybrid, norma baru perkhidmatan awam yang berkuat kuasa pada 1 Ogos 2026, dan inisiatif baru mengenai pengaturan kerja lebih fleksibel untuk penjawat awam tanpa kurangkan waktu bekerja. Lepasnya, tidak jejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat. HBH ataupun hari bekerja hybrid digantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR Konflik Asia Barat, dan pelaksanaannya bekerja di rumah ataupun lokasi alternatif diluluskan oleh ketua jabatan. Yang penting sekali, ketua jabatan kena tahu 2 hari bekerja di rumah, lokasi ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh Big Boss kita. Yang ketiga hari pula bekerja di pejabat tertakluk keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi dan syarat yang ditetapkan. Negeri-negeri dengan HKM pada hari Ahad ialah Perlis, Perak, Penang, Selangor, Wilayah Persekutuan Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Negeri-negeri dengan HKM pada hari Jumaat ialah Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Hari wajib ke pejabat ialah hari Ahad dan juga Khamis, manakala untuk negeri-negeri HKM pada hari Ahad ialah hari wajib ke pejabat ialah Isnin dan Jumaat. Maksudnya Ahad dan Khamis wajib kena hadir untuk set-set kita orang Kelantan. Orang Kedah, orang Terengganu dengan orang Kelantan ni kena pergi hijau kok-kok mana pun. Dan yang antara sektor wajib hadir fizikal di tempat kerja seperti biasa adalah perkhidmatan kaunter. Kalau tak ada set-set dia, payuhlah nak berusaha dia. Sektor pendidikan juga, sektor keselamatan, sektor kesihatan, pertahanan dan juga sektor mahkamah. Itu antara orang kata info mengenai hari bekerja hybrid, norma baharu perkhidmatan awam. Kok-kok lah ada orang macam duduk dengar-dengar dah ni. HBH ni gapo kalau sebelum ni work from home ataupun BDR bekerja dari rumah. Tapi nama baru ni hari bekerja hybrid, iaitu 2 hari je dia bagi untuk bekerja di rumah. Tapi hari wajib hadir ke pejabat ialah hari Ahad dan juga hari Khamis bagi orang-orang Kelantan, orang Terengganu dan juga orang Kedah. Saya tak sebut negeri-negeri lain tu. HBH dia adalah hari wajib ia ke pejabat ialah hari Isnin dan Jumaat. Orang kata hari mula-mula dan juga hari terakhir di minggu itu.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Polis Kelantan tidak menerima sebarang maklumat berhubung dakwaan beberapa penjenayah yang terbabit dalam kejadian tembakan dan serangan bom di Naratiwat pada 22 Julai lalu melarikan diri ke negara ini. Dalam kejadian sekitar pukul 6.45 petang, 5 anggota Ranger Tentera Thailand maut dalam satu serangan hendap di sebuah sekatan jalan raya di Jalan Raya Perbandaran Bukit Chami di Tanjung Mas, daerah Rangai, wilayah Naratiwat. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, siasatan sudah dibuat oleh pasukannya namun tiada maklumat yang diterima, malah pihaknya juga tidak menerima bantuan daripada pihak berkuasa Thailand untuk mengesan penjenayah terbabit. Dalam kejadian itu, 6 orang awam juga cedera, termasuk seorang budak lelaki berusia 10 tahun. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Yusof berkata, dakwaan mengenai penjenayah yang melakukan jenayah di Thailand akan melarikan diri ke Malaysia atau negeri ini sering didengari memandangkan Kelantan ialah negeri yang bersempadan. Sehubungan itu, tindakan beliau menutup pengkalan haram di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand sejak Disember 2024 dianggap tepat kerana bukan sahaja untuk mengekang aktiviti penyeludupan tetapi juga untuk mengelakkan tuduhan itu. Dalam perkembangan lain, pembabitan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan JAHIK dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK dalam kes rogol bawah umur membabitkan suka sama suka dilihat berkesan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, berlaku penurunan kes jenayah seksual itu selepas penguatkuasaan membabitkan pihak berautoriti itu juga turut mengambil tindakan terhadap pihak perempuan. Beliau berkata, walaupun kes yang berlaku adalah suka sama suka, tapi hukuman yang dikenakan hanya kepada pesalah lelaki. Terdahulu, beliau hadir di Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan tunjung sempena mesyuarat permuafakatan PDRM dan JPN. Dalam mesyuarat yang turut dihadiri, pengarah JPN Kelantan Siti Norina Muhammad itu, Datuk Muhammad Yusof turut menekankan mengenai penguatkuasaan Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Beliau berkata, seksyen itu akan dipergiatkan bukan sahaja untuk menyelesaikan permasalahan semata-mata tetapi membuat siasatan di peringkat akar umbi. Sementara itu, Polis Kelantan memberi jaminan tiada isu lokap penuh akan timbul susulan arahan menahan seorang penagih setiap hari yang dikeluarkan baru-baru ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, jika difikirkan mengenai isu kesesakan lokap, sampai bila-bila masalah dadah tidak akan selesai. Media sebelum ini melaporkan Datuk Muhammad Yusof mengarahkan setiap ketua balai menahan seorang penagih setiap hari sebagai strategi membenteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Datuk Muhammad Yusof berkata pelan strategik yang dijalankan itu bersifat menyeluruh dan bukannya memfokuskan kepada ketua balai semata-mata. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perpaican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin. Pada 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.08050900 berbanding dolar daripada 4.08350875 semasa ditutup pada Jumaat lepas. Mata wang tempatan itu juga diniagakan meningkat berbanding rupiah Indonesia dan baht Thailand. Kementerian Kejeraya akan menilai penggunaan lampu jalan solar secara bersasar berdasarkan kesesuaian teknikal, aspek penyelenggaraan, keberkesanan kos serta teknologi hijau. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar dipasang, iaitu kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menurut dia, lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Annabel Elias Suziana Perian di Dewan Negara. Program Kembara Merdeka Jalur Gemilang Sjago di Sungai Petani. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk pertandingan mewarna, pusana merdeka bersama keluarga, deklamasi sajak dan persembahan pentarama yang menampilkan lagu-lagu patriotik. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Kedah, Nurazila Azizan berkata, program bertujuan mendekati masyarakat serta mengajak rakyat mengibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda cinta kepada negara. Manakala di Perlis, lebih 50 penduduk kampung Pokok Sena menjayakan program Jiwa Komuniti Madani. Pengerusi Komuniti Madani Kampung Pokok Sena, Muhammad Nur Ismail berkata, program itu bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme. Program turut menampilkan perkongsian mengenai tata cara pemasangan jalur gemilang oleh pakar. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan rundingan baharu dengan Iran bermula hari ini bagi mencapai penyelesaian terhadap konflik yang kini memasuki bulan ke-6. Menurut Trump, rundingan itu akan memberi tumpuan kepada isu Selat Hormuz serta usaha menyah nuklear Iran. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 melanda kawasan perairan berhampiran Mesir awal pagi Isnin. Menurut Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa itu berpusat kira-kira 41 km di utara timur Laut Suez. Bulan Sabit Merah Mesir memaklumkan, tiada laporan awal mengenai kematian atau kerosakan susulan kejadian berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan wira setia, keberanian tiada ganti, pemergian ditangisi, hilang bukan boleh ditukar ganti, kerana lipatkan nyawa, walau ajal itu memang pasti. Bingkisan Al-Fatihah buatmu, daripada kami insan biasa, yang tidak seberanimu mempertahankan kedaulatan negara. Di onar buatanmu

menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya masih terdapat jemaah haji Malaysia berada di Arab Saudi bawah pengurusan musim haji tahun ini. Dalam satu kenyataan, pejabat itu menegaskan semua jemaah haji Malaysia telah selamat pulang ke tanah air mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabung Haji. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan atau mempercayai maklumat yang tidak disahkan, sebaliknya merujuk kepada sumber rasmi bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Sekurang-kurangnya 14 orang maut dalam siri serangan terbaru membabitkan Ukraine dan Rusia semalam. 9 dilaporkan terbunuh dalam serangan Ukraine ke atas beberapa wilayah Rusia, manakala 5 lagi maut akibat serangan Rusia ke atas Ukraine. Moskow dan Kiev saling menafikan menyasarkan orang awam. Seorang maut manakala 5 lagi cedera dalam kejadian tembakan di kawasan kejiranan di Portland, Oregon, Amerika Syarikat. Polis Portland memaklumkan semua mangsa dibawa ke hospital termasuk seorang remaja dan seorang lelaki dewasa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan. Suspek melarikan diri selepas kejadian dan setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang menutup tirainya pagi tadi meletakkan Malaysia di tempat ke-10 keseluruhan. Pencapaian 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa tersebut sekaligus menjadi pencapaian terbaik negara mengatasi pencapaian Birmingham 2022. Ketua Kontijen Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah khususnya apabila dicapai melalui kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Beregu bowling padang negara, Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Safi Rusli meraih pingat gangsa dalam acara beregu lelaki di Scottish Event Campus. Mereka menewaskan pasangan Kanada John Biziard dan Ryan Bister 5-3, 3-3 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. We'll be right back.

Ah, tu dia. Kita bangga jadi anak Malaysia deh. Dia boleh lapan ni sebenarnya. Oi kata boleh sejarah. Ah, ramai sangat duk tunggu-tunggu, duk nanti-nanti boleh lapan. Mak ada pun. Nanti-nanti tunggu-tunggu boleh lapan juga lah. Supo dengan adik kakak. Dan kali ikut ke, kalau kita kecek sikit lah berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni, insyaAllah akhirnya ada ke secara rasminya di Dataran Putrajaya. Hari senang juga. Tapi tarikhnya 31 Ogos 2020 ni lah. Lambat lagi dek kakak, ada lebih kurang 3 minggu lagi deh. Dan peluncuran dia buat dah hari tu di ILKKM Sultan Azlan Shah. Di Ipoh, Perak ni 19 Julai lepas untuk peluncuran Bulan Kebangsaan. Jadi adik kakak, kita duk tunggu-tunggulah ni 31 Ogos untuk sama-sama kita meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Dan jangan lupa juga, ni bulan apa, kalau bulan 9 Hari Malaysia pada 19 September, insyaAllah akan diadakan di Sarawak lah kali ikut kegilire tahunan wilayah. Jadi tahun ni jatuh pada Sarawak. Dan untuk ni tema tahun ni deh, sedap juga tema dia, adik kakak Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tu tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2020 ni, cerminkan komitmen kerajaan untuk bina sebuah negara yang maju, inklusif, sejahtera, berteras ke gagasan Malaysia Madani. Dan menurut Menteri Komunikasi yang juga pengerusi jawatankuasa induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2020 ni, Datuk Fahmi Sam Fazil, tema hok dipilih ni, kali ikut ke kesejahteraan negara perlu dinikmatilah secara adil, menyeluruh oleh semua rakyat tanpa kira latar belakang. Dan tema yang ada sebut saat ni, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati ni, berpaksi ke kepada nilai keadilan, kemanusiaan dan juga kebajikan, selaras dengan usaha kerajaan learning yang memperkukuh perpaduan serta meningkatkan lagi kesejahteraan rakyat. Jadi adik kakak, sama-samalah kita kibar jalur gemile. Beli dah kedengarnya. Mak ada beli dah adik kakak, nak tunggu pasir je. Sebab kemarin balik hijau, mak ada tengok ada orang pasir dah dego deh. Yalah, masuk 1 Ogos memang demo pasir dah. Ni hari ni 3 Ogos dah adik kakak, bolehlah kita semarakkan lagi Bulan Kebangsaan kita. Pacok dego, tak kira lah di kereta, kau di motor, kau basika, kau di permis perniagaan kita, di pejabat-pejabat kita. Meja hijau apa boleh juga. Noroyaknya, kita ni lah, kita sama-sama deh menyemarakkan lagi kecintaan kita pada negara kita. Memang kita sayang sama-sama adik kakak. Kalau orang kata tak pacok dego pun tak apa, mak ada ya, tak pacok dego pun tak ada masalah. Semua orang tahu kita sayang ke negara kita. Tapi sebab ke bulan ni, ke, kita nak lagi berkobar-kobar semangat adik kakak. Semangat cinta ke negara kita sempena dengan Bulan Kebangsaan. Pocok lah deh. Lepas tu kalau tak saya buat pun biarlah duduk situ, tak ada masalah deh.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Eh, bolehkah semula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Melalui meja peruntingan, bapa kemerdekaan kita Tunku Abdul Rahman berjaya membawa balik kemerdekaan negara tanpa melalui pertumpahan darah sebagaimana yang telah berlaku di beberapa negara lain.

Merdeka! Merdeka! Masih kedengaran di telinga bagaimana pekik sorak kegembiraan anak bangsa menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bagi generasi yang lahir sebelum tahun 1957, sudah tentu suara keramat itu merupakan hari dan detik-detik yang cukup bermakna yang tidak dapat dilupakan. Malaysia telah bebas daripada cengkaman penjajah yang sekian lama menjajah negara tercinta.

0: Hai semua, assalamualaikum. Saya Syah Al-Yahya, mewakili keluarga kecil saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua penduduk-penduduk di Malaysia. Sayang Malaysia.
1: Di sini saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat meraihkan Hari Merdeka. Stay safe, stay in peace.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Syiarul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: penjimatan fiskal Budi 95 cecah 4 bilion ringgit setahun. Lebih 34 juta ringgit bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Penjimatan fiskal antara 2.5 bilion ringgit hingga 4 bilion ringgit setahun hasil pelaksanaan program Budi Madani Ruan 95 Budi 95 dimanfaatkan semula bagi memperkukuh bantuan bersasar kepada rakyat. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan serta memperkukuh jaringan perlindungan sosial.
1: Kukuhkan jaringan perlindungan sosial yang lebih inklusif, antaranya termasuk peningkatan peruntukan kepada 15 bilion ringgit untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos hara hidup, antaranya program jualan Rahmah Madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Beliau menjawab soalan Senator Dato' Bobby Swan mengenai impak penjimatan tahunan hasil pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 di Dewan Negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amir Hamzah memberitahu lebih 14.2 juta daripada 16.7 juta penerima Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan.
1: Berasaskan MyCard dan lesen memandu yang dihubungkan kepada pengkalan data berpusat. Melalui pelaksanaan Budi 95, subsidi yang tidak lagi dinormati secara pukal oleh golongan yang tidak layak termasuklah bukan warga negara serta pengguna komersial. Kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar, harga pasaran tenaga global, kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat. Sebarang penambahbaikan dalam masa hadapan akan dibuat secara berhemah bagi memastikan subsidi terus melindungi rakyat yang layak tanpa menjejaskan kemampanan fiskal negara.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam sidang yang sama, Dewan juga diberitahu sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih di Jalan Persekutuan seluruh negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata lampu jalan solar akan diberi keutamaan di kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang jauh dari grid elektrik serta kawasan yang kerap berlaku kecurian kabel dan vandalisme.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Dato' Sri Alexander juga memaklumkan sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sebanyak 92 projek pembinaan masjid di seluruh negara diluluskan sejak 2023 hingga Jun lalu dengan peruntukan RM160.82 juta bagi memenuhi keperluan komuniti setempat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rusli berkata daripada jumlah itu, 54 masjid siap dibina, 16 sedang dalam pembinaan dan 22 lagi di peringkat pra-pelaksanaan.
3: Pendekatan ini memastikan pembinaan masjid benar-benar memenuhi keperluan komuniti setempat. Di samping pembinaan baharu, kerajaan juga bekerjasama erat dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa agama negeri bagi memastikan kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih masjid serta surau yang sedia ada dapat dilaksanakan secara berperingkat melalui kaedah pembiayaan bersama tertakluk kepada keutamaan, keperluan dan kemampuan kewangan.
0: Dalam masa sama, beliau berkata institusi masjid telah diperkasa sebagai pusat bantuan komuniti menerusi kerjasama JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO. Jawatan kuasa berkaitan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI 2026 akan mengadakan mesyuarat pertama esok bagi menetapkan terma rujukan sebelum syur dimuktamadkan untuk dibentangkan di Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azlina Osman Said berkata jawatan kuasa dui partisan itu akan meliti semua pandangan daripada ahli Parlimen dan pihak berkepentingan termasuk cadangan supaya skop RUU diperluaskan. Beliau berkata setiap maklum balas akan dinilai secara perinci sebelum sebarang syur dimuktamadkan. Berita seterusnya, sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan dan 222 motosikal disita sepanjang penganjuran RXZ Members 80 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, tindakan penguatkuasaan diambil tanpa kerompomi terhadap peserta yang melakukan kesalahan sepanjang perhimpunan yang melibatkan kira-kira 160,000 peserta.
4: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RXZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Beliau berkata sebanyak 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Polis mengesan 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan. Sebanyak 4,000 kilogram kain ihram terpakai berjaya dikumpulkan di Tanah Suci pada musim haji lepas bagi menjayakan program Haji Lestari Fasa 2. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Mustaqim Muhammad berkata, program yang bermula bulan ini akan melibatkan semua pejabat tabung haji TH Negeri dan pejabat cawangan TH terpilih. Inisiatif tersebut menyokong aspirasi Saudi Vision 2030. Kain ihram kenaan akan diproses secara sekitar semula oleh Pertubuhan Amal Top Al-Ata untuk menghasilkan produk seperti sejadah mini dan beg serbaguna. Pro 2 mengumumkan pengurangan harga model Asia sehingga RM4,700 berkuat kuasa serta-merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Luar negara, China menghantar kumpulan ketiga pasukan perubatan ke Kongo pada Sabtu lepas bagi membantu mengawal penularan wabak Ebola. Setakat ini, wabak tersebut mencatatkan lebih 3,300 kes jangkitan dan hampir 1,500 kematian. Pasukan perubatan China itu akan menjadikan sokongan teknikal yang menyeluruh di beberapa lokasi termasuk aspek penyelarasan dasar, penilaian wabak, saringan dan pemantauan selain warawatan klinikal serta perkhidmatan makmal. Dua anggota kru maut selepas dua helikopter bertembung di udara ketika menjalankan operasi memadam kebakaran hutan di Greece. Kemalangan itu berlaku ketika helikopter berkenaan membantu memadam kebakaran besar yang memusnahkan lebih 100 rumah di kawasan barat Laut Athens. Mangsa yang maut ialah warga Greece dan Denmark yang berada dalam salah sebuah helikopter. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan siasatan dijalankan bagi mengelpasi punca pelanggaran itu. Beralih ke sukan, skuad angkat berat negara berdepan cabaran membuat persiapan menjelang sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persiapan yang singkat menjejaskan momentum latihan atlet kerana mereka tidak dapat meneruskan latihan sejurus tamat saingan di Glasgow. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dijadual berlangsung di Jepun dari 16 September hingga 4 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan fiskal Budi 95 cecah RM4 bilion setahun. Lebih RM34 juta bagi pemasangan lampu jalan solar di 362 lokasi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Sekian persembahan daripada kumpulan Sri Gabus Wan Bidin Wan Majid, Kampung Teuban, Pasir Mas. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Raja Gondang bahagian kedua pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit seni warisan Mak Yong, Saudara Roslam Cik Soh. Kita jumpa lagi.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.30 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini. Saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.35 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Surah Yunus ayat 1 hingga 10. Dipersilakan.

Saudara, seguntum mawar merah sebuah puisi Ellie Cat, 8.5 minit malam ketika ini. Dan sebagaimana yang telah pun saya nyatakan di awal pertemuan kita pukul 6 petang tadi, bahawa Ogos adalah merupakan bulan kemerdekaan negara kita. Jadi untuk tahun ini sudah pastilah kita rakyat Malaysia bersama dengan kerajaan negara ini akan sekali lagi menghayati, meraikan sambutan Hari Kemerdekaan Negara kita pada tahun ini. Jadi tema sebagaimana yang rasanya ramai dah di antara kita yang dah tahu, tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun 2026 ini ialah Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dan untuk tema ini tersirat maksudnya menggambarkan visi kerajaan untuk membina negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana nikmat kesejahteraan dikecapi oleh seluruh rakyat tanpa ada yang terkecuali. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita terus bersyukur dengan apa yang kita nikmati, terutamanya daripada kesejahteraan hidup dalam keadaan perpaduan kaum yang harmoni. Ya. Jadi itu adalah juga merupakan satu sumbangan kita untuk negara yang tercinta memelihara keharmonian negara.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.39 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.44 minit malam, seketika bersama dengan ruangan Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidarul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.47 minit malam ketika ini.

0: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
1: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
0: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
1: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
0: Datuk Satra, menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
2: Kita nak pastikan kita juga sejahtera di sekolah. Sebab itu pentadbir memainkan peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak yang atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas kepada ekosistem dan pembudayaan di sekolah.
0: Sementara itu, Fadlina menegaskan kejayaan cemerlang diraih pelajar Malaysia di pesada dunia membuktikan keberkesanan ekosistem kokurikulum pendidikan negara. Pelibatan murid secara terancang dan tersusun dalam aktiviti kokurikulum terbukti berupaya membina jati diri serta melahirkan modal insan berdaya saing tinggi di peringkat antarabangsa.
2: Jadi bukan soal satu sudut sahaja, akademik sahaja. Malah anak-anak ada ruang yang cukup luas untuk terus membina dan membanggakan negara dan mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa apabila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Kokurikulum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabir urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tio Ni Ching. Kajian lanjut masih dijalankan berhubung cadangan memasukkan barangan basah dalam program sumbangan asas Rahmah Sara. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan, kajian menyeluruh itu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, keselamatan makanan dan perlindungan pengguna dipelihara sebelum sebarang keputusan muktamad dibuat.
4: Dengan ketetapan peruntusan tahun baru 2026 yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah menyasarkan untuk meningkatkan kedai runcit kepada 10,000 kedai menjelang hujung tahun ini dan jarak kedai runcit terdekat dikurangkan daripada 10 km ke 7 km. Bilangan rakan niaga Sara ini akan terus bertambah dari masa ke semasa bagi memudahkan akses kepada penerima Sara.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya, pemilik lesen perniagaan di Selangor yang didapati menjual atau memindahkan lesen kepada warga asing bakal berdepan tindakan tegas. Menteri Besar Dato' Seri Amiruddin Syari berkata pihak berkuasa tempatan diarah mengambil tindakan tegas termasuk menyenarai hitamkan individu terbabit bagi memastikan peraturan perlesenan dipatuhi. Jelas beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan penyalahgunaan lesen yang boleh menjejaskan kawalan serta pemantauan terhadap aktiviti perniagaan di negara.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada

Dalam dunia hari ni, ramai budak berhati pakat nak jadi orang soho. Nak ramai orang kenal kita. Nak jadi orang soho boleh. Tak salah pun. Cuma, lagi comel kalau kita soho dengan benda-benda yang boleh. Benda-benda yang boleh beri manfaat dari pengajaran untuk orang ramai. Sebab, kita kalau boleh, bukan sahaja nak soho lah ni je. Tapi, orang sebut kebaikan kita walaupun kita tak ada dah. Ingat tak ikhlas daripada ambo. Ajar geting. Orang tak soho tapi ramai.

Begitulah kira rapat tu, rapat G. Lagu-lagu yang kita telah dengarkan, 15 buah lagu. Yang gelah ngesuk kita dengar adalah lagu juara minggu ni daripada Rozi Kemai Berduri. Lagu dia Tupe di Bucu Dunia. Tupe. Tupe di Bucu Dunia. Naik satu anak tangga dari tangga naib juara minggu eh. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Rozi Kemai Berduri. Tahniah lah. Dan juga demo hot record tepat tu tahniah. Dan juga lagu daripada Abang Rozi kita Kemai Berduri. Tupai di Bucu Dunia. Tahniah. Baiklah, kepada gugu kita jangan lupa setiap hari senar. Pukul 9 suku sehingga pukul 11 malam. Kita bersama Soho 15 yang diterbitkan oleh DJ Kick. Jadi bolehlah tengok dan juga boleh dengar lagu-lagu yang gugu kita minat untuk mengetahui kedudukan semasa lah, ataupun kedudukan lagu-lagu yang betul-betul demo minat tu berada dalam carta Soho 15 setiap minggu di Kelantan FM ada semua. Jadi Abedi Ambo-Bo, sekadar ni lah, sekadar-sekadar ini untuk bersama dalam carta Soho 15 yang telah pun kita ketahui. Baik kita sepintas lalulah kita tahu. Sekali lagi, seimbas lalu kita tahu kedudukan carta ataupun kedudukan Soho 15 Kelantan FM. 15 Faldi Turbo Aiman Nagaraj, iaitu Kasih Seberang lagu dia. Juan Lushiro, Rezeki, 14. Jasri Panggung, Nasib Diriku, 13. Kasihku Aisyah, lagunya, nyanyikan oleh adikku Putra, ke-12. Kedudukan ke-11 minggu ni, telah pun kita dengarkan lagu dia tadi, daripada Shah Emilda, Kutok Cara, 11. Fadil Tubuh bersama dengan Jimmy Intan Belia, lagu dia Skema ke-10. Poi Gasi dengan lagunya Hati Duk Saru ke-9. Ke-8, Manhan dan Rosalinda Mek In Klata. Itu dia. Ke-8. Ke-7 minggu ni, ke-7 dalam senarai Soho 15. Ke-7, Mae Anak Kala Comewe Rupa Demo, lagu Jogo. Kene Mimi Ratana Mai Mato kene. Manakala lagu nyanyian Amirul Blale dan juga Amalin, Adik Ngaju Abang Rindu, itu dia ke-5. Brona, lagu berjodoh Brona. Ini Brona peruk ke Brona gu tak tahu. Brona, lagu nyanyian daripada Jaro Anak Limbak. Kepak. Ketiga, Cik Teh. Nyanyi lagu Cik Teh berjodoh teringat wey. Tu ketiga. Ada lagi masa. Ada lagi. Nanti ke pukul 11 malam adik kot. Kita akan dengar perkembangan semasa dan berita. Kedua minggu ni, tempat kedua dalam Soho 15 adalah pada suara daripada Demanja dan juga Eda Ezrin. Adik saya habis sore. Aduh-aduh sore apa ada lah ni tu. Ni, dia tinggal ke adik. Sobalah. Dan juga juara minggu ni adalah lagu daripada Rozi Kemai Berduri. Lagu dia Tupe di Bucu Dunia. Itulah. Kedudukan senarai 15 carta Soho Kelantan FM. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang. Kita akan bersama lagi lah. Ni, mungkin penerbit dia sendiri yang bersama dengan DJ Ki. Baiklah, terima kasih yang setia bersama dengan Soho 15. Lepas ni kita akan kembali lepas pada berita sebelah malam. Kita akan klik mari semula untuk rentak kenangan Kelantan FM.

0: Setiap bait-bait lagu pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam.
1: Cerita kita, Kate. Kemal.

0: KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Kebajikan dan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau itu. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan semua pelajar Malaysia terus terpelihara.
1: Kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Luar Negeri bagi memastikan perjalanan pelajar-pelajar kita dan juga keadaan pelajar-pelajar kita yang sekarang sedang belajar di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staff akan disaring lebih lanjut lah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali ZOFAN bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata ZOFAN yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berikut kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata, pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
0: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, sebagai negara anggota ASEAN, kedua-dua negara berkongsi tanggungjawab besar dalam memastikan kestabilan dan keharmonian Asia Tenggara terus terpelihara di tengah-tengah cabaran global yang dinamik. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja Prak Sok Hon di bangunan Perdana Putra Putrajaya Persipuna Lautan Rasmi 2 hari beliau ke Malaysia. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan dan seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menzahirkan rasa syukur atas pencapaian kontingen Malaysia pada temasya sukan berkenaan. Beliau menyifatkan ia sebagai kejayaan luar biasa yang membanggakan seluruh rakyat. Malaysia menamatkan temasya dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus mencatat prestasi terbaik negara sejak edisi 2010. Jelas beliau, nilai sebenar kejayaan atlet tidak hanya diukur melalui pingat yang dimenangi, sebaliknya turut terselah menerusi semangat juang dan pengorbanan yang dipamerkan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Newcastle United yang masih mencari pengurus baharu mengumumkan pembelian penjaga gol Republik Czech Lukas Hornicek daripada kelab Portugal Braga. Hornicek menandatangani kontrak selama 5 tahun selepas Newcastle mengaktifkan klausa pelepasan bernilai 30 juta euro. Dia menjadi pemain kelima yang menyertai kelab itu pada jendela perpindahan musim panas dan dijangka mengambil alih posisi penjaga gol utama daripada Nick Pope. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan ketenteraan ke atas Palestin meskipun terdapat pengumuman mengenai persetujuan untuk melaksanakan fasa kedua gencatan senjata di Gaza. Menurut jurucakap Presiden Palestin Nabil Abu Rudaneh, persetujuan yang dicapai sebelum ini hanya sekadar di atas kertas dan tidak membawa kepada perhentian permusuhan secara menyeluruh mahupun melindungi rakyat Palestin. Beliau turut memberi amaran bahawa sikap rejim Zionis yang tidak mempedulikan gesaan antarabangsa untuk menamatkan serangan berisiko memburukkan lagi keadaan. Pihak berkuasa Indonesia merampas cartridge vape yang mengandungi ethomidate serta bahan narkotik lain yang dianggarkan bernilai 1.16 juta ringgit dalam operasi membatras dadah di Batam. Timbalan Ketua Bahagian Pembatrasan Agensi Narkotik Kebangsaan, Inspektor General Dr. Ashwin Sipayung berkata, pihaknya merampas 170 cartridge vape berisi ethomidate yang disembunyikan di dalam bungkusan makanan ringan sekaligus membongkar sindiket penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai membawa masuk bahan tersebut dari Malaysia. Wabak campak paling buruk di Bangladesh dalam beberapa dekad telah meragut ratusan nyawa kanak-kanak selain memberi kesan ekonomi kepada keluarga terjejas. Berdasarkan angka Jabatan Kesihatan, sekurang-kurangnya 844 kanak-kanak meninggal dunia, manakala lebih 112,000 individu mendapatkan rawatan di hospital akibat penyakit itu sejak 15 Mac lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kelantan FM, di mana jua.
1: Nidaul Islam, perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Sabidi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, peluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu an telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu.

0: Prosedur pemeriksaan keselamatan terhadap juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang akan ditambah baik susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, langkah itu diputuskan menerusi mesyuarat bersama Kementerian Pengangkutan PDRM dan Malaysia Aviation Group.
1: Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga mesin yang kita punyai hari ini.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Syuhaili lagi, siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan suspek bagi membawa dadah melepasi saringan keselamatan di KLIA. Pihaknya masih menunggu maklum balas PDRM berhubung siasatan kes itu.
1: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Dalam pada itu, 5 kes narkotik dengan 3 tangkapan direkodkan sepanjang penganjuran RSZ Members 8.0 di Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin menegaskan penguatkuasaan dijalankan tanpa kompromi terhadap mana-mana peserta yang melakukan kesalahan.
2: PDRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, bekerja bagi saman.
0: Beliau turut memaklumkan sebanyak 1,850 saman trafik dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 29 kemalangan direkodkan termasuk 5 kemalangan maut. Operasi terhadap anjing liar yang mengancam keselamatan awam akan diteruskan mengikut prosedur ditetapkan dengan pendekatan yang berhemah dan berperikemanusiaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, kerajaan negeri akan terus mengimbangi kepentingan keselamatan awam dan kebajikan haiwan dalam pelaksanaan operasi berkenaan.
3: Ada tindakan yang dibuat, sebab itu tindakannya harus berhemah dan inilah titik keseimbangan yang harus dilaksanakan. Janganlah marah ada orang prihatin dalam bab kebajikan haiwan, ada juga yang jaga kebajikan manusia. Kita juga akan ambil tindakan.
0: Pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan sehingga RM4 bilion setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penjimatan itu akan disalurkan semula bagi membiayai bantuan tunai serta pelbagai inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Langkah itu turut membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
4: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai warahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Sementara itu, data penggunaan sebenar menunjukkan had 200 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program Budi 95 mencukupi untuk memenuhi keperluan kebanyakan penerima. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, kurang daripada 1% penerima menggunakan lebih 200 liter secara konsisten bagi tempoh Oktober 2025 hingga Jun lalu. Katanya kerajaan akan terus memantau pelaksanaan Budi 95 berdasarkan data penggunaan sebenar kedudukan fiskal negara dan maklum balas rakyat bagi memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi memperkukuh peranan, tadbir urus dan fungsi kawal selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng memberitahu pindaan itu turut melarang Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik sebagai pengerusi MCMC bagi memastikan pelantikan dibuat berdasarkan kelayakan dan merit. Beliau berkata pindaan itu juga memperjelas fungsi MCMC dalam membangunkan serta mengawal selia piawaian infrastruktur dan platform digital. Berita seterusnya. Jenazah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Maran Muhammad Razi Rahimi bersama isteri, anak dan adik iparnya yang terkorban dalam kejadian pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Sri Cedung Maran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari semalam, kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki empat sekeluarga itu dihempap sebatang pokok. Seorang lagi anak pasangan berkenaan yang mengalami kecederaan parah di kepala kini masih menerima rawatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temeloh. Kerjasama strategik antara Malaysia dengan Kemboja akan terus diperkasa merangkumi perdagangan, pelaburan, ekonomi digital, kecerdasan buatan, AI, industri halal dan keselamatan makanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara turut komited memperkukuh kerjasama dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Menurut beliau, komitmen itu dizahirkan ketika menerima kunjungan hormat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Pak Sokon yang sedang mengadakan lautan rasmi ke Malaysia. Keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Asia Barat terus dipantau susulan ketegangan geopolitik yang semakin memuncak di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya turut mengambil maklum amaran perjalanan yang dikeluarkan Amerika Syarikat kepada rakyatnya supaya meninggalkan rantau berkenaan. Kata beliau, semua langkah berjaga-jaga akan diambil berpandukan nasihat Kementerian Luar.
5: Dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tak boleh nak kira dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, ya, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran sedang berlangsung. Tegas Presiden Donald Trump, ini merupakan peluang terakhir buat Tehran untuk memeterai satu perjanjian. Menurut Trump, beliau mahu memberikan Iran setiap peluang terakhir sebelum tindakan lebih tegas diambil. Kenyataan keras itu dibuat selepas Iran menafikan dakwaan sedang mengadakan rundingan dengan Washington. Minggu lalu, Trump mengancam akan menyerang Iran dengan sangat keras, termasuk kemungkinan menyasarkan semula infrastruktur tenaga negara itu. Sukan skuad hoki remaja wanita negara menjadikan jelajah Singapura sebagai platform persediaan sebelum menghadapi kejohanan Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China bulan depan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nobli Ibrahim berkata, skuad Young Tigers terpaksa mencari alternatif baharu ia susulan keputusan Korea Selatan membatalkan perancangan ke Kuala Lumpur pada saat-saat akhir. Katanya Singapura turut mempunyai corak permainan yang baik seperti yang diharapkan oleh skuad remaja wanita negara. Bola sepak. Mauricio Pochettino menandatangani kontrak baharu selama 4 tahun untuk terus membimbing pasukan bola sepak kebangsaan lelaki Amerika Syarikat. Bekas pengendali Tottenham Hotspur dan Chelsea itu memegang jawatan berkenaan sejak September 2024. Di bawah kendaliannya, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubir, Menteri Kerja Raya dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 4 Ogos 2026. Polis Kelantan tidak menerima sebarang maklumat berhubung dakwaan beberapa penjenayah yang terbabit dalam kejadian tembakan dan serangan bom di Naratiwat pada 22 Julai lalu melarikan diri ke negara ini. Mengenai penjenayah yang melakukan jenayah di Thailand akan melarikan diri ke Malaysia ataupun negeri ini sering didengari memandangkan Kelantan ialah negeri yang bersempadan. Sehubungan itu, tindakan polis Kelantan menuntut pengkalan haram di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand sejak Disember 2024 dianggap tepat kerana bukan sahaja untuk mengekang aktiviti penyeludupan tetapi juga untuk mengelak tuduhan berkenaan.
3: Dalam perkembangan lain, polis Kelantan mengatakan pembabitan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dalam kes rogol bawah umur membabitkan suka sama suka dilihat berkesan. Menurut polis, berlaku penurunan kes jenayah seksual itu selepas pengokkasaan membabitkan pihak berautoriti yang turut mengambil tindakan terhadap pihak perempuan. Sebelum ini, walaupun kes yang berlaku adalah suka sama suka, tapi hukuman yang dikenakan hanya kepada pesalah lelaki.
2: Sementara itu, polis Kelantan memberi jaminan tiada isu lokap penuh akan timbul sesulan arahan menahan seorang penagih setiap hari yang dikeluarkan baru-baru ini. Menurut polis, jika difikirkan mengenai isu kesesakan lokap sampai bila-bila, masalah dadah tidak akan selesai. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan, sana sini.